0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Pyss opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
3: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Bara 3 mandater skiljer kampen om regeringsmakten i Sverige. Därmed kan det bli regeringsskifte.
2: Socialdemokraterna är det största partiet men gör ett historiskt dåligt valg. Kun 3 mandater skiljer vänstersidens Magdalena Andersson från högersidens Ulf Kristersson. Håller ledelsen helt in kan Sverige få regeringsskifte och Andersson ta tillbaka statsministerjobben hon mistet i 2022. De endelige resultaten är först klara runt en uke efter valgdagen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler att USA vill fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskeden kom under ett besök i Irland efter uppfordringar från både Irlands statsminister och golfstjärnan Shane Lowry. Amazon sätter samarbete med flygsällskapet 21 Air på paus efter att ett fraktfly körte av rullbanan i Miami. 5 personer mistet livet. Sällskapet har varit anklaget av tidigare ansatte för att bryta säkerhetsregler enligt CBS News. En man i 40-årene som var savnet efter att ha varit på fisketur vid Snåsvatnet i Trøndelag är kommit till rätta. Hovedredningscentralen, politiet och Røde Kors bidrog i söket. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: En enebolig på Longva i Haram är totalskadad efter en brand natt till måndag. Det var öppna flammor då brandväsendet kom till stedet, men ingen person befann sig i huset. Det var heller ingen fara för spredning till andra bygg. Branden är slukad, men orsaken förlöpig är okänd och ska undersökas närmare, skriver Sunnmørsposten. Og 2 personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadd. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de 2 ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og 2 bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenklet forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Og en strid om påstått motorfeil på 6 skip bygget av Vard har havnet i retten. Det franske rederiet Ponant skal ha oppdaget feil ved motorene, mens den spanske motorleverandøren har gått til Sunnmøre tingrett for å få slått fast at selskapet ikke har ansvar. Saken er foreløpig satt på vent i påvente av rettsprosesser i utlandet. Vard har varslet motkrav, skriver Sunnmørsposten.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen den byr på sørlig eller skiftende bris, periodevis sørveste frisk bris på kysten i sør. Skya eller delvis skya oppholdsvær fra sent i ettermiddag, så er det uttrykt for regn på Sunnmøre og indre strøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til mandagstrafikken, så flyter ting fint tidlig i mandagsmorgen. Det er ikke all verden som er biler på farta heller, men er du en av de som er på veien allerede, så er det stilt og rolig, og da er det bare å følge i samme spor. Kjør forsiktig, ha en strålende fin start på uka.

var godaste Megan Trainor med Get In Girl. Och vi håller oss till damerna. Sara Larsson är nästa ut, Can't Tame Her. God måndag.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg nå på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner frem og nekter å støtte havvindsatsingen. En mann i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold, og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
2: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet fortsatt på Longva i Haram etter boligbrannen som startet 04 natt til mandag. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Nå det trafikkdirigering på veien ved branntomta, skriver NRK. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsveien i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenklet forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Svak vind til et bris i fra øst nordøst, skya eller delvis skya oppholdsvær, og i ettermiddag kan det komme pittelitt nedbør på Sunnmøre og i indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til 13-14 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: De siste oppdateringene fra veiene, de positive, ting flyter fint på Sunnmøre. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og nå så skal det handle om historien om tredukka Pinocchio, som har blitt fortalt i generasjoner, gutten som aller helst vil bli ekte, men som på veien dit må gjennom fristelser, dårlige valg, eventyr og selvfølgelig noen løgner som får ganske synlige konsekvenser. Nå har teateret vårt satt opp den klassiske historien, og det settes opp på Arbeiden Kulturhus her i Ålesund. I studio så har vi to av dem som skal være med og gi historie av liv, skuespillere Fride Snipsøyr Holøs og koreograf C.C. Kolstad. God morgen og velkommen i studio.
5: God morgen.
3: Jeg lurer på om vi skal begynne med det, Fride, for hvem møter vi egentlig i teatret vårts versjon av Pinocchio?
5: Vi møter Pinocchio, selvfølgelig. Men også hans far, Geppetto, som så veldig, veldig ønsker seg et barn, og kanskje får seg en liten overraskelse over hva et barn egentlig kan innebære når Pinocchio kommer til verden. Vi møter en forlokkende teatersjef. Vi møter en fryktinnytende tivoli sirkusdirektør, og en val og en liten jente som har flammende rødt hår og like flammende temperament, og masse forskjellige fantastiske karakterer.
3: Hva rolle har du selv da i forestillingen?
5: Jeg er Pinocchio.
3: Du er Pinocchio selv, ja. Jag ante mig, skönar du.
5: Min sambor säger det typecast.
3: Men CC, du är ju som vanlig, får vi väl nästan säga, koreograf när teatern vårt sätter upp teaterföreställningar. För enkelt så vill kanske liksom ordet koreografi knytas till dans. Vad innebär jobben din i teaterföreställningen Pinocchio?
6: Koreografi är ju tillknyttad dans, det är det, men det handlar ju också om bevegelse. Så det att ha ett yttre blick på Pinocchio för exempel, som ska vara en trädukke, det att tänka liksom hur ska de olika karaktärerna bevega sig. Det är mycket musik i den föreställningen. Där är det Sindre Klykken som har komponerat musik, så det är ju ett samarbete med regissör Kjersti Sandal.
3: Men du nämnde ju det, Pinocchio är ju liksom lagad av trä. Är det extra morsomt för en koreograf att få en karaktär som i utgångspunktet kanske inte ska bevege sig helt som ett vanligt människa?
6: Där syns jag ju att Frida har gjort en fantastisk jobb allerede. Hon har ju skapat en karaktär som är väldigt träaktig, eller vad ska jag säga. Pinocchio beveger sig ju på en måte som är ja, lite sån stift, och så blir den mer och mer levande efter vart. Så det är ju skuespelarna som starter karaktärbyggingen, och så kan jag komma med inspel och där hvor det trängs mer dans, sång, steder, så kommer jag också med inspel då.
3: Men Fride, som Pinocchio, liksom som CC säger, det är ju en trädukke du ska spela, bevega sig lite annorlunda. Hur är det att jobba med den rollen, alltså både koreografin men också liksom kanske fysiska uttryck?
5: Mm. Jag syns det är superspännande. Det passar mig väldigt gott, för det är som regel så när jag jobbar med en karaktär att jag börjar utifrån med det fysiska, med det. Hur är kroppen, hur beveger den sig, hur ser den på världen, vad slags blick har den, och så låter det påverka och uppdaga det inre livet. Så det passar mig egentligen väldigt gott, och jag syns det är en väldigt morsom, liksom fantasifull ingång. Jag känner vi alla egentligen har hållit på lite och kanske gör det hela livet, att vi ser andra runt oss och ser vi bara hur det är utanpå oss, och föreställer vi oss hur som går så otroligt flytande, som om och inte tar ett steg och bara flyter bort från asfalten. Hon må vara en fantastisk, intressant människa som får alla och är förälskad, inte sant? Och få lov till att jobba så fantasifullt och lekent med en karaktär, det var helt konge.
3: Men hur skapar du uttryck då, CC? För att jag alltså, är lite sån nyfiken på den här näsa till Pinocchio som vi så gott känner till. Den växer ju när han berättar en liten skröna. Hur får man det fram i teaterform?
6: Ja, nej, den näsa växer ju här också, för att säga det sån. Den är ju laget. Jag vet inte hur mycket jag ska liksom säga om den, för det är ju en liten överraskelse, men näsa växer, den går både ut och in. Men ska jag snacka lite om det visuella, så vill jag säga att vi har med oss två sandanimatörer som skapar det visuella i denna föreställningen. De tegner bilder, de har skyggefigurer. Så Frida och Cornelia, som är skuespelarna i Pinocchio, de spelar ju emot både skyggeteater och är del av det sceniska bildet, vill jag säga. För det de tegner in real life, det blir projicerat upp på en skärm. Så skuespillerna är både med i bildet samtidigt som de spelar mot karaktärer och skiljer.
3: Fride och CC ifrån teatern vårt är alltså i studio och är aktuella med Pinocchio som sattes upp på Arbeidern Kulturhus i Ålesund. Det blir med vidare i 9 timmen, men vi ska ta sig aldrig så lite pause, och så är vi strax tillbaka.

0: container!
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode möterom, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tränger ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

Energie och Hår Hälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och Fagerbort. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. En nordman är savnet i Latvias huvudstad Riga. Nordmannen blev sist sett i Gamlebyen på fredag då han ankom med en turistgrupp. Latvisk politi letar efter nordmannen. Halvparten av tioåringsgutter spelar fotboll, men 10 år senare är det bara 1 av 7 som fortsatt spelar.
2: Tall från Norges fotbollsförbund visar kraftig frånfall genom ungdomsåren. Barnetränare Erik Øyestad säger fotbollen inte mister ungdom för de mister intressen, men för idrotten blir för allvarlig med stadig högre krav och mer fokus på dem som vill satsa. Øyestad menar fotbollen måste tillpassas bättre dem som bara vill spela för att ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist är siktet efter en trafikolycka på E18 i Sandvika i Bærum tidigare idag. 5 bilar var involverade i olyckan och 3 personer blev kört till legevakt. Elektronikproducenten LG nekter för att TV:n deras tar upp samtaler och lagrar dem. De svarar likväl inte konkret om säkerhetshullene som forskare nyligen har upptaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ålesund Live genomstår som 2-dagars festival nästa sommar och får samtidigt en helt ny arena i Skutvika havn. Festivalen arrangeras 18 och 19 juni och den första stora artisten som är klar är självaste Karpe. Duon spelar lördagen 19 juni som en del av sin avslutningsturné. Momentum varslar flera artister efterhvert och hoppas Ålesund Live nu ska fortsätta som festival också i åra som kommer. Och brandväsendet är fortsatt på långva i Haram efter boligbranden som startade i 04:10 natt till idag, det skriver NRK. Det gamla tømmerhuset brante kraftigt, men det var ingen fare för spredning till andra byggningar. Det är nu trafikdirigering på vägen vid brandtomta. Och räddningsskytene i Møre og Romsdal genomförde 145 uppdrag i sommar, lika många som i fjor. Räddningsselskapet menar att livet blev rädda och att fartøy berga. Ifølge NRK hade Kristiansund flest uppdrag med 52, men räddningsskytene i både Ålesund och Fosnavåg rykket ut 40 gånger hver. Och 2 personer måtte søndag kveld hentes med räddningshelikopter efter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de 2 ble senere fraktet tilbake til bilen sin.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.